0: Bojanka je da bojiš.
1: Bojanka je da čitaš nešto.
0: Šta se boji? Bojanka. To je kad nešto crtaš.
2: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
0: Imam.
2: Što se to u njima boji?
0: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.

0: reći, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla, joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala. Znaš,
1: joj, mama, mama, mama, pusti me!

sjajni koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

volim rane i jeseni. I kad me ljubiš, poslije puno vina, imo pa nemo, sada znam, je kletva.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće, robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: Ističe vam registracija.
1: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Bosanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je tradicionalna

0: Poslušali smo pjesme, 8:43, režija kaže telefon već zvoni, pa evo odmah krećemo s pozivima. Neko je bio nestrpljiv, ja ću ponoviti još jednom Romana, Neka ide život, broj 1, broj 2, Nina Badrić i Imati pa nemati, i broj 3, Željko Samardžić i pjesma Zaljubi se u mene. Čini se da Trica ima najviše glasova. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Hoćemo se zaljubljivati ili...
1: Hoćemo.
0: Hoćemo, dobro.
1: Od Senade i Jusufa, vama i našim dragim slušalcima.
0: Hvala vam.
1: Može jedna čestitka.
0: Brzo.
1: Naša unuka Ajla danas ima prvi rođendan.
0: Ajlica slavi rođendan. Neka je sa srećom.
1: Hvala, da nam bude živa i zdrava, voli je Dido i Mane puno. I da nam naš komšija Muhamed, ako može, pusti od Hakale Lijepa Ajla.
0: Lijepa Ajla, bit će komšija, pa moraju se održavati,
1: moraju
0: te komšijski odnosi na, da budu, ostanu na nivou. Hvala vam lijepa.
1: Za Tricu glasama ja ju.
0: Trica, može, pišem dva glasa za prijedlog broj 3. Za sada Trica ima 8 glasova, dok Jedinica ima jedan glas. Jasna Žerić je pisala dobro jutro, prijedlog broj 1. Idemo.

0: da krade. Lopov je kad ukrademo nešto. To krade. To krade nešto.
1: I što bude obično sa lopovima?
0: To ne dođe policija i uhapsi ga.
1: Bravo, i gdje završi taj lopov kad ga policija uhapsi?
0: Onda završi u zatvoru. To je lopov što krade Božić. Lopov dođe, ja imam danče, onda kad ja dođem bitim ptajić, onda će ja ići puta, onda će ja ići uputiti jednog lopova.

0: sljedeće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.

0: sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95, vaš robot.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali?

0: Što bi rekao Hadžibek?
1: Čijev ti je bola ne bio kad uživaš u svakom damu, zalogaj, srku, dimu, riječ, jel šutni sa nekim dragim sanom.

Što bi rekao Hadžibek, od dobrih ljudi možeš očekivati i dobre i loše vijesti, a od loših ljudi samo loše, jer od takvih nikad ništa dobro neće čuti, ali su zato vas da prvi kad je kakvu lošu vijest prenijeti, ako ih u tome ne preduhitri kakva dobričina i spasite od njihove zluradosti. Ja, šta ćeš?

Što bi rekao Hadžbek, ima ljudi koji ruše i ljudi koji grade. Zlo nikad ne može pokvariti i srušiti koliko dobro može napraviti i izgraditi. Ja, šta ćeš?

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo van

0: Vrijeme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30

0: savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Muzički program. Who's bad?
3: Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

0: vesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vesti. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung da se povlači jer je pritisak rastao ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma.

0: I ajde da probamo, drugari, nešto, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona,

0: neko si.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo grupu.
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: I taj, prije 5 godina su nama u Zadružni savez poslali da im damo prijedloge za rješavanje toga. Mi smo poslali prijedloge i od tada ništa. Tamo imamo pomoćnika ministra u federalnom koji možda nije upalio kompjuter nikako. Znači, to je ta okoštala birokratija koja jednostavno ne da sa sobom pričati. Dalje, ti zakon, evo ja ću, sad ću navesti, oni, ovdje čujem da kanton pokušava da izglasaju zakon o robnim rezervama. Ljudi, moje robne rezerve su nastale zbog nas, zbog poljoprivrednika, zbog privrednika. Ko je sa nama obavio razgovor? Niko. To će napisati tamo neko kako on misli da treba da bude, to će se usvojiti i to bolje da ga nema nego da nam stvara prepreke. E tako je ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu. Napisao je momak koji živi na Baščarši, nikad pedlja zemlje nije imao. Eto, to je otprilike što se tiče tih zakona. Znači, ne postoje robne rezerve, to je najveći problem. Robne rezerve su kao spužva. U momentu sad kad postoji višak neke proizvodnje, to je u sezoni. Robne rezerve treba to da otkupe, da usisaju to. I onda u periodu kad već ovi nakupci koji pokušavaju, znači sjetva, i u sjetvi je pšenica 30 feninga. I robne rezerve treba da otkupe tu pšenicu da ga ne bi ucijenjivalo da bude pšenica 20 feninga. Ovi nakupci otkupe po 20 i onda u novembru prodaju po 60. E, tad robne rezerve trebaju u ovom periodu kad ima žita, prihvat ga. I u onom periodu kad ovaj pokušava cijenu 60, ti daj to žito na tržište, tako da on ne bi mogao, da bi nivelirao te cijene. To je, a mi robni rezervi nemamo u Čtrici. Imamo, ali to je administracija neviđena. To ne postoji praktički. Nedovoljna podrška prerađivačkoj industriji. Mi možemo proizvoditi što hoćemo. Mi ako ne podržavamo naše prerađivače, nema nas nigdje. I nedovoljna je zaštita domaćih proizvoda. Znači moramo uticati na tržne centre. Znači moramo, građani nam moraju pomoći. Da imamo što jaču moć. Kad im kažemo, ljudi moji,
1: mislim, ajmo kupimo reći, domaće, jel?
0: Ne, to, ne. Slušajte, u biznisu nema neki moralni načela, neke emocije. U biznisu nego, toga
1: koji
0: nema.
1: Način da građani
0: utiču? Evo kakav je način. Način je taj da mi kažemo građanima, evo konkretno, bez veze, navešću primjer. Ako neki domaći lanac neće da sarađuje sa nama, neće da prodaje domaće, neće tako dalje. Nema problema, mi ćemo izaći u javnost i mi ćemo reći, ljudi, taj čovjek, naš neprijatelj, nas sviju, nemojte kupovati kod njega. Kupujte kod, hajmo reći, nekog uvoznog koji hoće sa nama. Znači, to domaći, strani, to mi trebamo izbaciti. Mi trebamo samo te termine. Mi trebamo, znači, samo oni koji hoće da surađuju, koji hoće dobro ovom narodu, da ih podržavamo, oni koji neće, doviđenja.
1: I samo nešto me zanima, kada ste govorili, kažete imamo rješenje, neće da nas čuju, jel tu mislite na državni parlamentarci?
0: Ne.
1: Nego?
0: Tu mislimo na kompletan birokratski aparat.
1: Aha, cijelu birokraciju.
0: I s druge strane, dobro. Imamo politiku, slušajte, mi ne pokušavamo reći, u politici, evo gledajte ovako, bio je ministar, recimo naš Šemcu Dedić, i kao Šemcu ovaki, Šemcu onaki, Šemcu ovo, Šemcu ono, Šemcu je pošten čovjek. Čovjek koji, ja garantujem da je on pošto, da on nije lopov. Međutim, čovjek je upao u okoštalu strukturu. Političkim strankama se može, pa kažu stavi tamo nekog za pomoćnika, pa ne mora on ništa ni znati. Razumijem, znači oni, jednostavno im je pušteno na volju. Jedino šta možemo snagom natjerati da oni razmišljaju, da budu ozbiljni, da kažu, slušajte, ima neko ko nas gleda, ko nas kontroliše i tako dalje. Evo, sad je Kijemo glavni problem, naš Hrnić, ministar Ugore. Glavni je problem, vidim po ovim prepiskama i tako dalje. Ma nije, čovjek je pošten. To je pošten čovjek. Ali ne može jednostavno ništa uraditi zbog okoštalosti tih struktura. Jer vam dođe, bude tu 4 godine, taman dok nešto i pokuša napraviti, prođu te 4 godine.
1: Evo, gospodine Kadirić, gospodine Alijanović, sad ste mi nekako sa ove druge strane, političke strane, kada su u pitanju i robne rezerve, šta se tu može uraditi, ali evo i naravno i ovi ostali problemi. Šta je ono što politika može u ovom momentu, naravno evo, ovo je kantonalni nivo, ne možemo uraditi ništa što ide gore, znači federacije, država, ali evo, šta možda na ovom nekom kantonalnom nivou, ima li mogućnost?
2: Ako dozvolite ovako, kada je u pitanju, naravno, ova komisija za poljoprivredu, mi ćemo razmatrati ovaj nacrt zakona o robnim rezervama. To je dobra ideja. Ja sam prije 2 godine inicijativu nekoj drugoj vladi pokušavao da se krene raditi na tome.

Dobro je da se krenulo raditi na tome. Naravno, mi ćemo ispred komisije, kao skupštinske komisije, ovo što je kolega Mešanović rekao, i mi nemamo još taj nacrt zakona, još nije to došlo do nas. Međutim, mi ćemo naravno na toj komisiji, kad budemo razmatrali, pozvati naše zadrugare, udruženje poljoprivrednika i tako dalje.

Ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem.